0: شكران دغي تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ماخو ساسو دغي غسي كارموي كميزيكتو محمد جمال سليمان اكيد مساء الخير محمد جمال
1: عافيه عمر ادريس عمر الحمد لله عافيه مستمعي الكتاب غدزين جري نغروز ترونتي عمر ادريس ان سنشره وجري خاصه با نشر دلا زوق بلاك شكر بعد بلا شكر شكر دلا كوزو وسي ديكو دلا كتاب وقت يا دوغي بلاك ان شكر نه خاصه من رونغتي Azulu Abdurrahman yat utiyan utinja menani Azulu Abdurrahman tiokintine utinja menani karje fandore elite shakar ka shakar ka rondong de ini urini tiyane ugidetne yokintine monyfine monyumon do ko zara de barni silinde yumde ginti khasten igi njam menani monwade zar igi walhamdulillah tagrene mon raw bubbe chene rondong de utinne lelrek blene ti jannin dala elen ti shikar ko mod gine rondan nge chembo khaw gine di ini urini trenge nam mon tag rawnine en rek ler rek blene tinay kuy dala trangan alatne ke shikar ko jamnga du utne uzik ti janib gazan dala ke deb rek mon rondan ke deb andati jire azulu abdurrahman rondan du utne elen ti shikar ko mod gine rondan nge chembo khaw gine di ini urini u kiditne mon rene mon zara de qatan igi njame nani afmi karche arada war ko kalba ro yo wal tarlmo to wal sobin nam tag dak raw mon or souf alhamdullah or afi cheng khabar kan ronang mon or afi tnay kuy dala en regler blene ti chikar kan ronang de ini wurini sat kerenge nam mon rawwe signan ko dala tuzan Allah dala rang rek Allah dala mon ko Allah ka fas ko nyak deb rang afi nena ya qat janib kuy dala ka shukru ronange qatan tarbidin muhammad shadal mambone qarra dutin jamena ni munne ronange jibrin muhammad bo ronange dutne tshakar ronange di ini urini saat karu kit in yoni usuturne in rondere adun jibrin muhammad dinga jibrin mambo de gudunye adun de gudunye qatan sadakin delta afiye tyan naib kuy dala ta qabar ronange di ini utrini trenge ushakar qarra saat qarrange ukit yoni usuturne wi sadaqe marhumme alkafan kin ko chodo mod dala alla ko lakra sabur ngal studenti mako sa so te degi sikar sili jire nashar zeng adaqa bala qazeng adaq ni cel degi moto degi moto nda ko zongali umar idris umar o ko shoro wala o ko wasiye rondong de tritaba ka dzinge
0: shukran mohammed jamal suleiman get cel degi riyo lakin degi riyonin hadirnin mohammed jamal gotti in ongo ziyada kotto ongo ziyada wasizine anya dara kaw nan kashin de dabu okun barriyo bar moto wal dug jamgne wal ngab jamgne okun godorgda karnen lazim inde utukam kaja bubi utukam kaja nen ketarnu gudi ashan bubi wal chey de inri okhoninen ke iske dana godde ongon nugudi kalko kayne kol khon gende in chodne nugudinen lazim bubgne wu chegne nangande tejerngenen gogoru namnam anen te jamnen lazim khot de rikaw nekhn dok jamge ngab jamge ne lazim ke rahab kerge waldi ya mohammed jamal
1: ngire asaba suale de ne qatron yukiti amma de ngi challenge ruyu baga amma de jamme mon ka yir finni de jamata mon ka shin rene rin tron finni dobro finni ronin ilaja ashendi rutong jaawngd wala mon ka shin de jaaw walde jambat jaaw tan ronin ilaja zigde utuk zigde zong jaaw katakan dala ka za ali kigrige amma nasabu kiti de utun dala uzur zong wones doge li ilaji de teli nam dog lubat renti lubatran da kawa ke shir di ashin ku jodon ta doge ku sun di kayin di kasin di tumna sabin got kon wanda cham in ne kol ziyadre ne amanga lu kid orti inshallah ku zorok doge lazim ku ala kigre te jam tumon ka shin ne rin troin rin de ifini jire ngal estudiant yi mako sa so de si kor fo ne nab in troin ne rodi umaro
0: ro itrene
1: ro awal inna machine bar duro te sirio kar machine zinabi dogno fungal kabin technique ti agidi ودك ميكرو غندلا زرزك عمر ادريس عمر
0: محمد جمال سليمان اكيد
1: زسب كم شوكتي كون افيت نيكس نمك سبا
0: ليونيل كوركل سيك لافيا لي سينغاين سينغي سار ام تيمان فايلرز كابين تكنيك
1: بارك الله فيك